Ya tukunan ba tena kuni nga chi lan chi ta laman chani chu tang dor ji im chu ni ge lang bi an de ge yang de ge su gu nu gu dong len de nyan de ta na sham ni ko de gu nu gu sam bi lo chi sa chang ge lama ba ma cho ge lang bi ta si rang de bi si ni ma la zi ma la de ge mo mi li san ga xin kin che chu gu shi ge le wa ta de ko de si ba yin ge na ti ta ta da den chi chi jin dam na nga chu li san de la san jin bi san kan han ji yong chi ten den tong sam bi mo den shi